Onse nano na me ye etua etua se ye tua odana. Aman fo di omu messages bi bae no. Eh mami ba ko de de bae but emra mem ama achenkwa mentime am money tape no. Na numre yansra ma twa de no. E try se me nya bre. Eh toze ke yale. Say bolo. Say bolo ze de yo. Na me try se